ne kwabramo ne nemu abrabo ne sane tie dribe bia betwa ne nemu obo ese twa ban kwan ama ne nemu utie ye ti ku pie baby medika ka cho se ene ifia da edu ifia da se ya da demu sunko ibi rami mende ye drone ma e all night brain bedroom midi de jama nsu ogoro ogoro ne ba kupe mamicha ama pende da kufuo ene omo mo bo ne ho ban a mo ne ye djuma mo da bo afuo ni na me mo nyina kwa ba ona bada takwa mi ya kufuo bebe wo bia so me mo ajo oni onkasa ho kani

patro mi si uti mi na entuntu mu wiudia. Mi patro malaria tiye bete wono. Kwa ne kope. Holy mosquito spray. Ene nukwe. Enu ani edi tun, edi tuasye. Entuntu mu na enu ani edi tuasye. Senye beya mi patro malaria uwechi wa.